0: Hvala srce, hvala.
1: Ajmo jednu bosansku stanicu podlogovi. Dobro, da se malo podsjetimo.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.